ނުވަތަށް އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަ ފުޅަ އެ ޤުރުއާން ހެއްދެވިކަމަށް އެވުރެން ބުނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށ ތިމަން ކަލޭގެފާނު އަމިއްލަ ފުޅަ އެ ޤުރުއާން ހައްދަވާފައިވާ ނަމަ ފަހެ ތިމަން ކަލޭގެފާނަށްޓަކަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެއްވެސްކަމެއް ތިޔަބައި މީހުންނަކަށް މިލްކު ވެގެންނެން ވެ؟ އެބަހީ ﷲގެ ޢަޒާބުން ތިޔަބައި މީހުންނަކަށް ތިމަން ކަލޭގެފާނު ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ؟ ތިޔަބައި މީހުން އެ ޤުރުއާނާ މެދު ދައްކާ އުޅޭ ވާހަކަތައް އެކަލާންގެ ދެނުވަޑިގަތުން ބުޑެ؟ ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައި މީހުންނާ ދެމެދުގައިވާ ހެކިވެރިއަކަށް އެކަލާންގެ ފުދޭ؟ އަދި އެކަލާންގެއީ ގިނ ގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާންގެ

ނުވަތަށް އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަ ފުޅަ އެ ޤުރުއާން ހެއްދެވިކަމަށް އެވުރެން ބުނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށ ތިމަން ކަލޭގެފާނު އަމިއްލަ ފުޅަ އެ ޤުރުއާން ހައްދަވާފައިވާ ނަމަ ފަހެ ތިމަން ކަލޭގެފާނަށްޓަކަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެއްވެސް ކަމެއް ތިޔަބައި މީހުންނަކަށް މިލްކު ވެގެންނެނުވެ؟ އެބަހީ ﷲގެ ޢަޒާބުން ތިޔަބައި މީހުންނަކަށް ތިމަން ކަލޭގެފާނު ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ؟ ތިޔަބައި މީހުން އެ ޤުރުއާނާ މެދު ދައްކާ އުޅޭ ވާހަކަތައް އެކަލާންގެ ދެނުވަޑިގަތުން ބުޑެ؟ ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައި މީހުންނާ ދެމެދުގައިވާ ހެކިވެރިއަކަށް އެކަލާންގެ ފުދޭ؟ އަދި އެކަލާންގެއީ ގިނ ގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާންގެ